Radlovským spodinku, dženca po podňu dvímaj zaso karty placaja na serbský seniorový škod s čepšeprošení a kaž predsa sú tiež nuac z Radlovy vítani. Pokiu a prostva svucharia z Radvoria na škotariu. Rúne však so tam šúdže na nause tvári a môžeš jara špatne tam parkovač. To přijezd, že do Radvoria prošu v obkýč bujče. Čenca chce Žasulský muzeu stroží, potekým z papieru paslič. Jeli so chcete, že so vaše dječo tam v občili zazvojnče tam hišče, dobyče sa do toho přizivič. A tež muzei zapadne v Užice kamencu má prúzninský poskytk, a to stajne v útoru a štvortk, netko v lečných prúzninách, a to stajne ve času mes dvima a na poštorioch. Dženca sú tam sledžario zvieriatu namiestne a štvortk chceťa potom bronzu v občivač. Tež tam mili so do toho přizivič, respektívne vaše dječo. Sredu do pona džesačeš budú potekým putniske kemše krupce, tamnejšie bazilice a júce, kajž tež zajúcejším štvortk a tež piatk, bude kino pod hôjom nebiom čornom kúmcu, netko šedne ve prozninách Tunkroč vúľadače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha ve nímskej komédii Ein fast perfekter Antrag. Večer dživeči sa tam započne, ale núc spúšča vás predso hižo na po 8. Podľa mi netko načasník, 5 hodín, 3 štúci.

0: Anetko, czasach męczyno poszestrzeć, podamy so zromadnie myslach do Złotej Prahy, wodzajesz po tydzenia szak wukny na tamniejszej Karlowej Uniwersycie w Lecznej Szuli wiacach 100 wobdzielników z cyrkunie cicji szelakich narodu czystce po takim czyścinu. Między nimi je też 6 serbsyryczacych, a Jakub Wodczo nam jedną z wobdzielenych przedstaj.
1: Mirnie kajš vaka pyta si Vltava puč po stolici Českeje podvu Národneje galerie, Národneho dživadva, Račanov a historiskeho starého mesta. Runie tuta moc a vo sebe pycha starého mesta Prahy zahoria serboku a modu dizajnerku Juliu Belkotec-Huska. Ona je romadze z přečeku modowe label Typus zaoživa a odkrywa se tukwine jako studentka Lecznej šule češtiny na Karlovej univerzite česku rič a vo sebe Prahu.
2: Jo, je šude nekak v umestvo vidieť, že přes te droj bežíš, a jo, architektúra jara silne. A ja namakam práve, ako jara silne v tom v umestvím, a tohle ja násrybám všetko, že ja môžu ha so zdám inspirovať a ľadať, že to mi potom vedie. Ne, ja ľubujú právu a to byše tiež im vôjky dyb, čo som sa jara veselíva, som ho tiež v tým vôjnom meste tu sme a bydlíma, máme tu možnosť, že hajse te mesto ešte raz hinak přístupniť.
1: Julia Belkotec, so prvý raz na letní škole slovanských studií v obdžili, kaž kurs na Karlovej univerzite Česerika. Kurs je jej to, što ľudí doporučilo, dokáž má Julia vujky lušť nové ľudí zeznač. Cice či národu je na Lečnej šuli Praze zastupené, šice dreze samstným cílom si češtinu přisvojíč a to láze celé šelakých motiváciu.
2: Dokšo to opotrebné jara junkrotná možnosť, tak v jenom jara krótkým času, tak intenzívne a tie jara kutné jenom rič naoknúť. Vás by tá čeština, alebo tá česká kultúra by sa stále nekak dĺ moja živina přes vôdeť v šuli, alebo přes môj čas ako reovaka v ansamblu. Jenom tún riča nesmá ričať. To by sa takrát tún posledný puzzlový dĺ, ktorý som ešte faloval.
1: Tak sedzi rodzina Huskočanka w siedny niedaloko staromieszczanskiego namiesta w historyckim Karolinumie ze sztunatego lectotka a wukne pilnie 4 godziny w obdzień czeszczynu.
2: To jara dera organizowane za to, że ja nie mam poprócz żadne znajomności w tej ryci hać dotal. W osoby, co mi też lubi, co my jeszcze potem, also nimo der Schulska, der rytschnych kurso, jeszcze te co wulice, wopyte muzee, szalakore druje akcje, jen jara pytne, so kuźwo tych akteurów, jasi woprodzie myslecinu, jak może so ta czeska kultura, albo Praha, tak jako miasto, zas toch na szalakore sich perspektivo nam jako szuleram pokazać.
1: Damotny zastup do Národneje galerie, do Národneho dživadva abo vedzenia za studentki a studentov po Račanach. Ište hač do 13. augusta odkrywaja se Julia Belkotec a 5 dalších serbsce rečacych česku reč, kulturu a je vosebitosće zvote miestčenat Vltavu Praze.

Hej, ljubiteči. Vyžnosť, če vodtúčení, no aj snadno dobyče, abo smieče do horta, abo tiež do pestovania, tam však čakajú tiež dyrdom, kde je na vás. Aj, až tu iš hotveso do dôla, tu netreba popuču vostudu pasť, poľadajče raz na naše strone v internete, tam namakáče ľudky, ale tiež Filomilosa, abo Lexia, rajnče postruje sapského rozvosa, ale tiež Piskočíka, sapského takrec ve sapské rieči. A když máte lošť sešiť zromadže zaspievať, tiež dječace spievy, šúdže a všetko môžete si je odkryť pak na našich stranách internete alebo v našej app MDR Serbia a tam tiež kikanuky kiwa serbský a vunamakanky všetného dňa znajete je na nic potom poľadajte raz do interneta a do našej app MDR Serbia. A ja teka jizba k moru napríklad je tak spiešne sa pominula, když sa jen popuču, když traje to dôr, když s niečím zabíra.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Liczba šulerijo na pošitkunje v okupacu šulach Sakske hač do šulského leta 2041 až 40 kytrovote bira. Kajž izdžela Sakski krajnostatistický zariad kamencu, liča tým času budyskim v okresu hač do 25% menej šulerijo. V uviča jednotlivých šulských typach pak sú rozdžene. Janek Voča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach aż do szulskiego lata 2027-2028 jeszcze snadnie stupają, a potem w obstajnie spadują. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mniej w ukniacach. Kaj z planowania szulskiego sycze w okresie Budyszyna aż do szulskiego lata 2029-2030 bukadza, spełnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wymienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najprede raz zaurenie nieroze.
1: Krajny statistický zariad zdziewuje každé dwie lecze na doku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognozu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognoza sa až do šulského leta 2041. Za projekt autonómne jezdenie pri Białowodskim jezore z čanu zamujči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaj šamorský gminský novinie zdieľa, je bez šoféra jedúci malobus pravidvonie 3,5 kilometru mez dvorniščom Klitnom a Białowodským jezorom jezdil. Dohromady je to na 600 pasažírov vúživo, damotne. Maximálna spiešnosť by 30 km/h. 70% oprašanych je so přitom vysče abo skere vysče čuo. Projektuje partneraj staj v obkadne zviazk CVON a Fraunhoferovo institut. Gmena Hamor je jedna z malo nimski, džiž so autonómne ježdenie z javnom v obkadže praktice testuje. 27 serbskich modostnych je so konstudženia z rečného prozninského ljeva Harachovie naročivo. Čežišťo tydžinského přebytka v českých kyrkonošach tvoreše nimo reče, přírody a pučovania, kreatívnu a produktívnu obkad ze šmoratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierachu so modostný mestrujem s fotografiou a videovej produkciou. Nasrebanu vedu na ložovachu nedom pri sotoveniu svojských videí. S dobom uvedomíšu se v obdženici na živé vášne blízkosť a zviazanosť serbskej a českej kultúry. Zamieruje obkadný zviazk Vúkodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestam a gmenam viac hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peneze udáva ZVVO za investície do moderného blízkovobkada. Za Čežišo má obkadný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastanišťo miestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce obkadný zviazk za modernizovanie dvorniščo horní Vúžice naložiť. Mústvo Zambuka All-Stars okolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu zadkula beach volleyballa Krušticach dobylo. 15. mústvo je v 4 štaflach rauo. Nikoci rajachu k prvnemu razi, štože za kvalifikáciu za finále Miočicach trebne. Z dobom byšu sa nikoci v opačný outfit za beach volleyball zdrasčili, štož byše moto Krušticach. Přichodné heslo je potom kupanská drasta, přichodnú punželu raje so mienujúci kulovský lesný kúpeli. A to byšu naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, Jensa, celé tak věci, kojete viac nie, kaj včera, tu budeš i nieso ižo slunco smie, Jensa, vostane celý džin sucho, dys a dys močavku uladame, a to šopši maximálne 25 stopňach.
3: Našim koncu šo ok, što ješ vopkat nastupa 5 po naposledmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: Narodne menšine. Sče to izobiedzeni?
1: W Maďarskej maja dohromady cynače připoznatych národnych menšinu. Za jich škýt a spěchovanie maja krajov menšinu zákon, a to hižo z leta 1990. Kak so tu chvíľu nemské menšine maďarské vedže, s tým je sa Janek Vočo zabieral.
2: Nemské menšine v Maďarskej přísluša niečo 150 tisíc ľudí, a oni sídla predovšem na juhu a západe kraja, vo mesto Page a Šopron. Z najmłodších statistikov vukadža zoma samo viace hač 40 tisíc ľudí nemčinu za tak rec svoju prvnú mačarštinu. Keľko pak šedne nemsce reči nemôžeme s exaktnými ličbami podkvasť.
3: Poveda mesto předsedka krajného samozariadnictva Nemcu v Maďarskej a s dobom prezidentka Federalistickej unie európskych národných menšin FUN Olivia Schubertová. Runje tak, kajž pole na Serbu pak šice, kiž so k nemske menšine ve kraju uznavaja, nemčinu neobkneža. Šubotova pak trochuje, zo z najmenča 90-95% všech nemčinu uživa. Nemčina však by v maďarskej ketro vážna reč, štož má ze splečenosťmi za čas Habsburgčanu a z rakusko-maďarským mocnostvom činič, ona bujasni. Hakle před krótkým je jenžeština nemčinu jako najčastšišo volenú cudzú reč přesčanova. Hamtská reč pak nemčina v maďarskej nie je.
2: Ale po menšinovom zákonu, ktorýž je parlament 1993 jednovostne vopsamknul, maja v maďarskej dohromady cínače oficiálne připoznaté národné menšiny kultúrnu autonómiu. Tojž môžeme svoju maďarštinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších ďalších v obvukách živenia svobodne využívať.
3: Šubotová rozkladže. A to Nemce v maďarskej tiež užívajú. Tak maja hižo od leta 1956 všetne dvuhodinské rádiové vysovanie a od leta 1978 vysovajú týdžence niečo pol hodiny Nemce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Vusovanský čas za to preostaja všetkým menšinám státny rozvoz.
2: Financovanie zaruča stát. Nemáme pak žiaden rozvozový popvat kež nemský, ale peneze za to prídu direktne ze státneho etáta.
3: A tiež budovanie novinu a časopisu stát financne podporuje. Vo spechovanie môža sa noviny na tak menovanom fongovom zárede pracovať, štož môžeme z našej založbu prirunovať. Je to státna instanca, ktorá spechuje projekty všetkých cínače národných menšin, a to jenož na obzamknenie tak menovaného menšinového komitea, ktorýž obstejí jenož ze zastupierov národných menšinov.
0: Národné menšiny.
1: Janek Vočo je nám v nemské menšine maďarské rozpravial a ďalšie přinožky vo menšinových témach namakače na našej internetnej strone na app MDR Serbia a tiež ve ARD Sounds. 6 hodín je na 40.

0: Na halb noze, es war so sauerische Wessela, Runje, Nadol, aber ich bin an den Chas. Alle sagt doch, gehst du mehr so durch Französisch, Spanisch, aber gehst du Italisch, aber gehst du so noch dann, gehst du Hollandisch, gehst du nach Sizilisch, abschickwart. Sagt doch, Rika, nicht go, wo brauchst du dich, so schätze das so aktuell in Informatsch, hat so jese Bavudani, aber etwas zu amuschna. Wenn du lach, du dich kreisch, hat so wohl gefunden, Bala, Bettina. Kajka je situacija?
1: Haj na juhu, na zapadze Europy je situacija przeco jeszcze jara napjata. Poladamy na jednotliwe kraje. Francuski koncentruje so inferno runie w osiebie na region Gironde, zapadnie Bordeaux. 240 tysac hektarów je hiżo odpalenych, 220 tysac domorodnych a turystów, gdyby się swoje domy opuścić. Zdziela zapasze wojeniu a zszyna 15 kilometrów przed Bordeauxem. Możachu pak ju zadziarzeć.
0: Ja, však mám tiež svojbných, koci už bychú hač do Čerovšeho hýšče niečo posta kilometru severne Bordeauxa při Atlantiku miestem. Sú tam netka dola čekli, niečo 160 kilometru dále do severa. Nepředstajomne je za nás, kak tam vúpada hýžo fota reča vo surovosť či tutých vohyňu. A kajke je španielské Bettina?
1: Hej, tam je situácia podobne dramatická, kaž francúzsky, vo sebe potrichené sú tam regióny vokovo mesto Madrid, Avila a Toledo a tiež italsky maja tu chvíľu viacore kunce, kdež so pali, tam pak je situácia trochu menej dramatická, kaž v obkruči tiež kruščan Jozef Donat vunie miestom týdžen ze serbsky skupinu na sicílsky dolu.
2: Keď tým vojeniam tu na sicílsky, môže ja takovýle praječ, zo smo mo ta krec wot zajšie vútore tu a sme vieza tiež stajne dňovské vúle, to si plánovali a po ňa nám o sebe Google dal to znamio, že mieli všelaké čare nic vúživač dokeš ja im tam vojen vojen, ale po ušim zdaču, ja sa to netko bylo tých dňov zmierovalo tak, za tiež či domorodni nám tu daja takrát signál, že môžemo si šuže dojeť samo tu od úkodno pobúra hačke Palermo môže jen bez problémov s autom zasojíč a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta prišli, jenuž indirektne pri plánovaniu.
0: To pa takým praj Jozef Donat. Štáreka to netko celé praktis za Turky svoju jezbu ešte nastúpili nesú.
1: Hej, aktuálne dživaja na lietanišu Bordeauxe dále, problematické pak môža potom regionálne a krotkodobne zaračenia púčo byč a tiež s počežovaniom kúradla máš líčič, abo zo so evakuíruje. Štú so po takým šišodných dňach vo sebe do juhozapada francúzskeje, do Madrida, Avile abo Toleda míri, mi na každopád aktuálnu situáciu prúvač pretač so na púč podá.

0: pieśnie zbożu.
1: Ištvan Kobila zaspěval je v srbském rozhlasu 7 hodin v 8. A ja netko než sú na rieče modelky, polská holčaca skupina abokaj špolace sami praja polský popový girls band. A čvonky tuté to sú Uršula Kowalska, Agnieszka Nowakowska a Zuzana Fiak.

0: Dopojem, če so rovne v poješčach rozpravljach my o tem, vo rečnem prozdninskim lieve serbsko-šulsko tovarstva v Harachove, a Bettina, ty máš če k tomu, kaž mo prajmo taký moký doškrapk.
1: Hajkun sučinia, šako, nesu so jene žiči ze zajfe, ze vodu v Hendrichec na uročili, ale ty žiči modžina z kýre z Harachova, 27 modostných je tam přebyvalo, Tomáš a Diana Šočina z tej modostných navedovali a převodžavali a nebieštaj samé miachu menujúci ešte asistentku po boku menujúci šulskú psyču s menom Sliva. Za modu psyču by to premiéra, však doživí tam svoje prvne prúznické livo. V českých kokonošach doživí skupina potom vodmienňavý týdžin, keď Tomáš Šota informuje, sú počúvali po přírode do horu samo nuc šli, tam tiež veľa inputa dostali, štež nastupa fotografiu a filmy sú názornili, so môžeš ze šmoradkom a tabletom veľa viace, keď so po sociálnych sičach honič, ale voprodže tiež riane vice činič ve vysoké kvaliče a vizu sú tu nabo tamne dodom, kde da tam doživili, napríklad sú tiež krosnovanským parku pobyli abo noc pod viezdnišom doživili a tam vo najlepšiu fotografiu viezdu so pracovali. To by po takým Harachov 2026 za vyššie doživenie za sabskú modžinu a tiež sa modu šulskú psuču slivu. Hey,

0: Na halb Nase, es war es, so sauerische Wessela, Runje, Nadol, Avotbina, nicht Schaß. Alle Satir, gehst Mirias oder Franzos, gehst Spanisch, gehst aber gehst Italisch, gehst aber gehst Sujno, dann Satir, reka nicht, go, wopraudje, dich, so bschätze, sasse, aktuellen Informuatsch, hat so jese Bavudani, aber etas zu amuschna, vegelach, tutich, krajuschak, so wulke, pfonine, bala, Bettina. Kajka je situacija?
1: Hajna juhu, na zapadze Europy je situacija przecojszy jara napjata. Poladamy na jednotliwe kraje. Francuski koncentruje so inferno runie w osiebie na region Gironde, zapadnie Bordeaux. 24 tysiąc hektarów je hižo odpalenych, 220 tysiąc domorodnych a turystów, gdyby się swoje domy opuścić, zdziela zapasze w ohieniu a zszyna 15 kilometrów przed Bordeauxem. Możachu pak ju zadziażeć.
0: Ja, však mám tiež svojbných, kot si ešte bychú, hač do Čerovšeho hýšče niečo posta kilometru severne Bordeaux a pri Atlantiku miestem sú tam netka dola čekli, niečo 160 kilometru dále do severa. Nepředstajomne je za nás, kak tam vúpada hýžo fota reča vo surovosť či tutých vohyňu. A kajke je španiske betina?
1: Hej, tam je situácia podobne dramatická, kaž francúzsky, vo sebe potrichené sú tam regióny okolo mestu Madrid, Avila a Toledo a tiež italsky maja tu chvíľu viacory koncu, kdež so pali, tam pak je situácia trochu minimálna.

0: dramatiska, kaj švobkruči tež krošan Jozef Donat vonje mestom tydžin ze serbski skupinu na sicilski dolu.
1: K tym vojenjam tu na sicilski, môže ja takovýle praječ, zo smo mo tak rec od zajšie vútore tu, a sme vieza tež stajne dňovské vúle, to si plánovali, a po ňa nám o sebe Google dal to znamio, zo mieli šalaké čare nic užívač, dokež ja im tam vojen, ale po ušim značu, že sa to netko bylo tých dňov zmierovalo, tak za tiež či domorodni nám tu daja také signály, že môžeme si šuže dojeť, samo tu od úkodno pobúra hačke Palermo môže jen bez problémov s autom zasvojiť a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta prišli, jenuž indirektne pri plánovaniu.
2: Dobre, tak im praj Jozef Donat. Štáreka to netko celé praktis za trhky svoju jezbu ešte nastúpili nesú.
0: Hej, aktuálne dživaja na lietanišu boduje dále, problematické pak môža potom regionálne a krotkodobne zaračenia púčo byč a tiež s počežovaniom kúradla máš líčič abo zo so evakuíruje. Štú so po takým šišodných dňach vo sebe do juho zapada francúzskeje, do Madrida, Avile abo Toleda mirí, mi ona každopád aktuálnu situáciu púvač pretač so napúč boda.

0: Countdown běže ešte jeden týždeň, pen ju dostaňošo novú slepjanskú módu. Nepiedam vo slepjanskej tradicionelnej drastve, ale vo novej drastve, ako má elementy serskej drastve, je po takém požilach ugotovaná z originálneho sukna slepjanskej serskej drastve. Kúžde žen svišiš o planas šake k vesebnemu unikátoju. Vici ulicu Gregor Klim.
1: Denim zmaga traditionelnu drastvu. V ramiku drastine je živarnie duch casa venice, jo Bianca Kubašec ušivava či nešetne džínsove jake. Upcycling jo to kľúcové slovo. Dvie jace kombinirujo vena s tradicionelnym suknom slepjanskeje drastve. To sú elementy ve svešice cerjenej a bivé barvie s kvietkatými mustrami. Pachtu má ve cerského kultúrneho centruma slepe za češi model uživa rožiče heute Zipiel, abschemenioien do modernigo Design Elementa. Bianca Pachadas Budušenskiego okresa a se kradu zasajžujo za serbsku kulturu na drastvene živarnio ceniva sobu dokolaš jo přeznanio na až rovno přes také kreatívne opete tradícia živa vestanio.
0: Ja, wird przyjdzie w autory budu unikate naprzedajn, a to w Serskim Kulturnym Centrum je slipem. To jo akcja tamnego projekta ZORP-IT. Dalszną drogostku wam wicze w Serskim Programie przedstajome.

Tania Donatec, jo studirovała spiwanie we Lipsku. Pöstčej teke we Wienje a se dalekubała na wiele mejstarskich kursach. Wesebne jecas austrijskej miaze 1968 a 2003 jo ju mecnie preguwał. Ako Serboka, ale teke ako gole negačnije DDR jo była tam exotka. Ważne pak jo było, aż jo umiewa mežnosť na svietovem nivowie podľa najlepších spivárkov a spivárov a muzikárov statkovaš. Ustupivajú napríklad komorné operie, tak také s muzikáriami státne opere ve Víne. Také na miaze národných ubežovaniach je úspešná bola, kaž pla ubežovania debut italské meranie. Koncerty sú ju viadli do viele európskych krajov, také do egyptojské. Jej repertoário se vetom sa súkradu rozširiu ved oratórium 16. stoleša do modernie muziky, operete a opere. Z jadnej opere spíšeme nento příklad o interpretírio Tania Donatec z opere Werther, francúzskeho komponista Jules Massenet, tu ariu ved Charlotte. Ta upuštio šu svoju túžnosť šašného ženiona ze svojim Wertherom. Jej učoba je taká prozna, nic nemožo ju uponíš, ka nema svojho Werthera.

Tako klasiska spivarka ma okiem serskim svieše nepšižaš mimo pši nadsasnej muzice. Teke Donatec interpretirio z jo viestym a gnujúcim urazom tvorbe Jurija Miečka abo teke Dietara Brauera viele ju ale zviezujo s komponistom Ulrichom Pogodu. Dotysac či spiva jogo orkestrovej tvorbie Zimský lies ze symfonickým orkestrom ved MDR. Pogoda skomponirio o text Mine Wittkoitzkensch opisujo nocne oko gnuše, kaž jo ša krajina pokšeta ze snegom a učoba jo namakava mir. A teke te slova Mine Wittkoitz sú tak bytše ako nebio. Zní tam, kaž nocne ptašk snežnej okolinie som sama, nie tož blízka duša níži. Jan nade mnú, ta bytša noc mě víži a ve mni odslušaná myslická. Slyšíme nento Tanju Donatec v kompozícii Zimský les ved Ulricha Pogode.

Tak vážne ako spívanie svojských koncertov, snaž samo vážne jom ja s týmto dali dávanie serského spíva. Ako máš, jo se teke za Tanju Donatec fokus zminiu na všidúcu generáciu. Tanja Donatec jo ten nadok převzeva ako pedagogoka v muzikových šulách, ako docentka při Akademii serského ľudového ansambla, abo teke s kromadným žiele se základnými šulami. Teke na dalšných pelách jo aktívna, vesebne při údažu muzikovie literatúre. Napríklad je udáva serské zvúcovajenské knihy za Kuba Negosa. Dalšie udáša sú plánované. Za jej celkene angažement pri oplievaniu a dalidávaniu serského spíva jo dostáva veľšie 25 spiechovajenské meto Čišinského. A ja žiacim Tanje Donatec na jej droze dali veľa úspecha a aby sa oprovala svoju ľúbosť k serskému spívaju.